pustijo me pri miru, ker sem nor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: To je Radio 1.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Več dobre glasbe.
2: I've seen the sun go down over the seven seas.